0: asta o acință de ochiile și la ochi. Acolo. Așa mă sprime tot așa.
1: Через 1 километр 500 метров повернуть.